0: வாய்க்கணும்
1: Esta es la hora en Radio Ranchera, la mera mera.
2: Cero con 15 minutos.